از آن را یادآوری میخواهد تا فراموش نکند که انقلاب راستین انقلابی است که هیچوقت تمام نمیشود، همیشگی میشود. قدر این جنگ و قدر این حقیقت بزک ناشده را بدانیم.